no ba ke komba toto si wa max kuchuri na ngasinga lwalo. Iko ibagala penro komba toni katone. Olala, olala. Oba bobotina la fa, dinga me imanga tenta na pe.

emusingira mingi na itati na mbegeti yo grimari kete sametu mozoko fadi fadi sokira ne mama na konzi na mbegeti linga